sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presuši.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

privodimo kraju i ovo današnje naše druženje. Sad pokazuje 18 sati i 42 minute. Nadam se da sam vam pravila ugodno društvo kroz ovo poslijepodne. Ostanite i dalje uz program Radija Valis Aurea, jer vas već u 19 sati očekuju vijesti. A mi se čujemo sutra od 11 sati.

opet sam s njom. Priča ima filmski kraj, slušaj ništa ne pitaj, sve se sredilo kao i ovo.

kuće i za odrasle. Luna Park Marsonija. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.